Ab hergoştarane mai ergiaie, es de lal, maheni miane heuci herroș sad, șeșe șani de ma bene mei maneșma. Huvira mekere, ma veng radio de berențehet, ma bene vengeșma, uaște șeșma, uma bdeiran șmadre.